0: Nana, you were 11 minutes.
1: Yeah.
0: Then,
1: yo. Oh, yeah, I'm a mother, say, na mother, a tier four, and so I say, or asopa, or mania, ama utrabre. Na said, the uncommon, I hear you know, and say, Yana, I read you, so dear, any pan to me, fret, you know, numbers, no. Medeba tujano, se uni ya uo bibi question bia naso opese bibi ya niya ofre ya ya no bedi nkomo na bibi ya wasi ya chile chile mono ya chile machilo na se ni ya kano enye begana bebia de ho gana bebia opese ya nko ya jumano mao bia ano ya weko hako shia ama ho ena se jumano so bia ya kura se ni omu chile ya na bia problem yu hoa obi huye ya ya beti miye ako hako soto na ya di ama ho. Na said the odika kai no so no yeboaboa enu nti na yebo ho dawdo no yedim krom ha situation nti se opese wo ye bibi na obo pne ya na ye no betima twetwen kombo na ye hu ene ade ba kon aye ni se se adwuma no wo ba bia emotwe a ye betimi de ye beya na se obema ye lolefe na ye de akohwe nyame boa na se wo ma ye adwuma no ma wa fe na wo de ma ye no ye beti afri Escana o de mayen adebaku no enti sabi ye insisi enipa ena ye pese ya bo nipa enti no ho de de me mfa nko akiri bebre na mmom obi a opese ye boa no me mfa number intuja ye 0173 964 4206 mamen repeat bio ebia sa wo landing ba bia wo bia wo te nka bia no any problem obetimi a contact here na ye no adijuma 0173 964 4206 nti ofra baby a wo bia no ye no obedi nkomo na ene ne ye de brem no na amo mamensa nso nas to guard ma nyina si bio na memo bia baso na ne meka ne se omunkoso na omo enhweye no omo ma enhweye sa na yetie bia no omo mfa yesa na ya me mfa futu yesu ma ma isan se dia me dia me hu ni se e ba bia anwe wote ase e wi ase aware se bi president or software kra no omo e wo aware problem enti ene no se bi wi ase na ye wo no obi ade anye enti ne oti ho bia no kra kra ni ye
0: empedi ne ka se biara manye su bia ti de ho sa
1: kra kra ni ye na forward ye sa na eme ma no so ye ntu o mofo se no bebre kra ni e wo ha ye nyinyine enso no eno ma no ma bi wo hu se ye ti bi dia na enkoye na meka ne se ene mre mo ye wo mini kure mu no yama yani nkoye ni edofo ni yama ho wote ase because anigie no ebe wie pay ofi a ejina oba ne ne anaba e ma no so ne bi so akankwala no nti yama memo yesremo medika aka ene no eye dapon a ewo wi ase ma nyina obi a wishi ne maame wa o dia free mu no nso ye mamo yakọ na afi no wo maame nua bi wo ho na wo maame kura no se bi a wo ne enkasa enne de ye kwanye a wo se obo modern na wo frɛ because emre ni ho na wo te se bi a wo maame afri mu a eye dan ano a ebe kan se boni bi na wo maame de aye wo a ni die mu yesre yesre ma maame na fache no na bo modern na ne wo maame ni ho na wo amo ni ho na pa isan se se o maame eti ase a ne bi nemom so ofri mu a na hu se ni ho na so because enye bia ne se bia asem bia si fie na me na no ya me ko fie mi hu no no me hwia no ma bebre o ti ase e obi o ha o hu se o ne ne kapa open asem o didi se na nso no se o maame a na papa fri mu a na hu se yes mpanyifo kan se kwae no hu na ebo mu tu na nzu wura mu na hu se bia bia sisi ba bia so nti e besre titiro me sansi su bia wa wo no ma me nkasa no bomoden ni ati bia no wo ma me yo ma me se bio se ni oti bia no wo ma me yo ma me bomoden no ni nko ma me ho na no kra no wo yesa ye nhira e de ma nti kakra ni afutu a metim dia manua no no ye da mase na so enne no ye bekwa akosom nti enne kwasi ye nyina no ye momoden se ye bekọ na yakosom na ya srewrade se ne ye umbia no onum ye na se ye ma menum na se bi omo ne ye won tawa tawa no omo hwe entwa so obi wase me ma me ebe yifo o ma me ebe yifo awa wa mo aduru ba bia wadure na nka obese wase nko wase o nti sa no man so yin free ye trim na ye nyem a mo ne mo nse no mo so nka no e ma na mo ne mo nse no mo nka no ano so mo hwe ho ye na mo sakra na isa nse ne o di ba ye obi no obi so di ba ye o
0: en ye chuo mo fu ye
1: yes le mo a e wo hopa o ti ase e ma ne bebre o mbe fa me ma na na ye ko ya na afi o condemn be ma no se o na busia ne ne ma me side o ti ase e mo a sebi sebi o enipa no ne ma me en de ne ba wi ase na o so nya kwan ne ti enti no ta how ma mini ti bia no bomoden na ene no nye baako na ya de a me fi se e beboa na aboa oni abusua ne nyina nti amo meda abusua fo ase na mada wo so ase otwa bre so damase nya me hira mo
0: yenze da sefa.